0: 出事了。
1: あなたと滝葵おじさんは何の関係ですか？
2: 田中先生は、私家族の友達です。それは1900のことです。
1: 滝さんは競争等で株があるかどうか。
2: 田中先生は私の一生に競争と決しています。
1: どうしてたくさんの漢方薬を書いたか。
2: これもただ一部分です。毎年たくさん漢方薬を買いました。
1: 漢方薬は寛解を禁止だ。シナジンは帝国軍人に要求しなく。
2: 私たち行動です。これは田中先生よくしております。
1: 僕ももう調べた。時間かかるから、すいません。どうぞ入りなさい。
2: ありがとう。
1: 田中さんにお元気で。ちょっと待って。你日语说的不错。